0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top, Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do and we went after.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
3: Dee Snider
4: and JJ French and Twisted Sister.
5: Hi, I'm John Bon Jovi.
6: I'm Richie Sambora.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
3: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: äkta musik. Äkta känslor. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Det här är rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top, Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Is this is Alice Cooper?
4: Rockens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
5: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Or it's factory life.
0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
6: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
5: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

0: under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: veckan. Vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-stars tankningsapp och Citygross.
0: Rockklassiker.

Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC

morgon, Janne Innanfors här på Rockklassiker. Du hörde AC/DC och Hard As A Rock. Den här helgen då ska jag bland annat berätta vad jag har gjort för den här veckan. Det har varit helt galet, jag har varit på allt från Copenhagen till Grasspop-festivalen i Belgien och även Paris-spelning med Iron Maiden, som ju totalt spårade ut i slutet, som jag ska berätta mer om här ju mer dagen sträcker sig, så att säga. Dessutom så kommer ju du ha chansen att vinna konsertbiljetter. Det är din tur att gå och spana in en grym konsert nu. Vi har biljetter till ZZ Top som jag ska prata mer om också. Men nu, Gary Moore och Phil Lynott, det här är Out in the Fields i Rockklassiker.

Blade med My Oh My. Du hör den här i rockklassiker. God morgon, Jan Innanfors med er denna lördag den 27 juni. Fotbolls-VM, det fortsätter ju. Nu ska man stänga de övriga grupperna som är kvar. Grupp L ikväll klockan 23.00. Där är Panama, England. Och så Kroatien mot Ghana.

Sen natten till söndag här, då är det både grupp K och grupp J som stängs också. Och sen är det ju då 16-delsfinalerna som börjar klockan 21.00 den första då på söndag. Här om en liten stund då ska jag bjuda er på Def Leppard, som jag ju såg när jag var på Grasspop-festivalen här i söndags. När jag hängde med Evergrey på deras turné där de också spelade med Iron Maiden. Jag ska berätta mer om den spelningen här om en liten stund. Då blir det också David Bowie och Dino.

Def Leppard, Let's Get Rock. Den spelar de såklart på Grasspop-festivalen där jag såg dem i söndags. Det var ganska varmt då, det var 38 grader i Belgien. Det var, och vi fick ju då rapporter att folk från festivaler i Frankrike inte fick köpa alkohol överhuvudtaget. Det var alldeles för farligt med 36 grader. Och i Belgien, där fick vi fortfarande köpa alkohol. Och bland annat då se Def Leppard, Sabaton, Europe med flera. Och just Def Leppard-gigget, alltså det... Jag hade önskat att de använde lite mer pyro grejer faktiskt, för att det blev väldigt stor skillnad jämfört med många andra band som använde det sen på kvällarna i sig. Men det här var ju precis där det blev kväll och fortfarande var ljust ute, och sen mot slutet av konserten så var det helt plötsligt natt, kändes som helt galet hur snabbt det gick. Men härliga gubbar på scenen såklart, härlig stämning också, även om jag tyckte synd om dem som var där under alla fyra dagar på festivalen och i den där hettan under solen, men jag hade riktigt kul i alla fall. Det var skönt att överraska Joey Tempest på scenen också när jag stod sidestage när de spelade, för de hade ingen aning om att jag skulle komma ner dit, så att det var kul. Det ska vi fortsätta ha här nu med Clash om en liten stund. Det blir också lite Ebba Grön, men först Nickelback. Never.

0: En sorglig video jag såg här nu i veckan på Dustin Poirier, gamla UFC-fightern som nu har helt enkelt pensionerat sig, och han var med någon flygplats och ville slåss mot polisen där och såg inte så bra ut. Han var ganska påverkad av alkohol och själv nu gått ut och sagt att han behöver hjälp. Så att det hoppas jag att det löser sig för honom. I fought the law, så Clash här på Rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och jag kom hem från Copenhagen igår faktiskt. Det är kanske därför rösten är lite småhes fortfarande, men nu är det faktiskt din tur att få gå och spana in lite konserter. Jag tänker att ZZ Top spelar ju på Malmö Arena nu på tisdag. Vi har biljetter dit. In och anmäl dig på Rockklassikers sociala medier för din chans att vinna. Så kommer både jag och Nina här idag och imorgon ringa upp ett antal vinnare som får gå och se alltså rocklegendarerna i ZZ Top på Malmö Arena, alltså nu på tisdag. Alldeles strax då ska jag istället leda lite Iggy Pop. Det blir AC/DC och Whitesnake med Is This.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
2: Det här är Rockklassiker.

Abracadabra. Här är rockklassiker Janne Innanfors med dig denna lördags morgon. Och fotbolls-VM, det fortgår ju. Ikväll så ska man stänga gruppen L, alltså Panama möter England klockan 23.00 och Kroatien möter Ghana då också 23.00. Alla matcher spelar ju samtidigt nu för att stänga grupperna så att man helt enkelt inte ska kunna spela på resultatet, om man säger så. Det har ju blivit en del konstiga resultat, eller kanske inte konstiga, det blir ju alltid det under fotbolls-VM, men de här 0-0 mellan Spanien och Kap Verde, det var nog ingen som tippade direkt, kanske inte heller Portugal, Demokratiska republiken Kongo, 1-1 blev det ju, och sen så den här urtråkiga matchen mellan England och Ghana 0-0. Men det är det som är lite häftigt med just fotbolls-VM som alltså fortsätter att pågå. Man stänger resterande grupper nu här, sen börjar 16-delsfinalerna på söndag. Men nu, Iggy Pop, här har du The Passenger i rockklassiska.

Extreme här i Rockklassiker. Det var gitarristen Nuno Betancourt som kom på melodin. Han satt på verandan och spelade lite akustisk gitarr, och sen gjorde han och sångaren då Gary Cherone låten på ungefär 30 minuter bara. Och man satt ju och funderade på att ta in stråkar, trummor och mer arrangemang, men Nuno själv sagt efterhand att han är glad att de bara behöll gitarr och sång, och det kan jag väl hålla med om. More Than Words alltså här i Rockklassiker, där du alldeles strax kommer få lite Metallica, jag kommer spela Bon Jovi och Kiss, och dessutom ska jag berätta vad som hände när jag var på turné med Evergrey. Det blev ju såklart någonting som jag sa och gjorde som blev en stor snackis, och det skrevs även överallt på mina lår och sånt med spritpenna, men det tar vi om en liten stund här i Rockklassiker.

0: olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Turn the page, Metallica här på Rockklassiker. Jag ville också lämna blad när jag var med Evergrade på turné i veckan. Vi var först på Grasspop-festivalen söndag, sen ner till Paris med Iron Maiden där det blev elavbrott också, som jag ska prata mer om lite senare, för det var rätt läskigt. Men något som var lite mer kul när man gör bort sig, som vanligt höll jag på att säga, var ju när jag frågade grabbarna i Evergrey om deras social media-tjej verkligen hette Bay. För det tyckte jag att hon sa när jag frågade vad hon hette. Men då är det ju massa ljud runt omkring på festivaler, precis som alltid. Så att hon hade tydligen sagt Faye, för det var det hon hette. Men eftersom jag sa Bay, så var det ju som så att det här var ingenting som bandet tänkte att det kan stanna mellan oss. Utan det ville de berätta direkt. Så att sen blev jag kallad för Bay resten av de dygnen, kan jag säga. Och dessutom så fick Faye då göra lite revansch genom att skriva in Bay över armarna, över låren och allt möjligt. De gjorde någon häst också, så att man såg inte riktigt klok ut. Men det hör jag inte ens när det är spritpenna av. Men nu blir Kiss, det här är Lick It Up i Rockklassiker.

0: The Boss, Bruce Springsteen, The River är det du hörde här nu i rockklassiker. Jag kommer ihåg när jag såg hela River-albumet spelas igenom av Bruce Springsteen på Ullevi. Det var en magisk sommarkväll. En konsert jag aldrig glömmer faktiskt. Det var riktigt härligt och njutsamt. Och jag dansade bugg med någon äldre dam där också som stod i närheten. Trevligt var det. Och det kan du också få om du går och spanar in rocklegendarerna ZZ Top i Malmö nu på tisdag. Vi har ju tävling nu här hela den här helgen där vi tävlar ut konsertbiljetter till just den här spelningen. Så gå in på Rockklassikers sociala medier för din chans att vinna. Så kanske det är du som får just se ZZ Top då nu på tisdag i Malmö. Kommer ringa upp vinnare här under både denna dagen och även imorgon. Men nu om lite stund då ska vi köra en tävling. Det är dags för rockåret. Du ska alltså med hjälp av 3 stycken låtar räkna ut vilket år jag söker idag. Så kommer du få lite Rolling Stones och D.D. också.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top, Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Den klassiska rocken är...
2: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears

alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Du hörde D.A.D. med Laugh and a Half. Janne Innanfors är med dig här nu när det blivit dags för det vi kallar för rockåret. Det är där vi ska göra en liten lek där du kan tävla mot någon du sitter bredvid eller bara tävla mot dig själv till exempel. Det handlar om att räkna ut vilket årtal jag söker med hjälp av 3 stycken låtar som alla släpptes det här året. Och så ska jag ge dig lite ledtrådar också. Bland annat så blev Victoria kronprinsessa i Sverige det här året och radioprogrammet Frukostklubben lades ner. Vilket år kan det vara då? Jo, det var samma år som Rainbow spelade in och körde det sista plattan med Ronnie James Dio och gitarristen Richie Blackmore. Här får du Long Live Rock and Roll.

Hoppas du har njutit en helg. Du har hittat helt rätt hit till rockklassiker med mig, Janne Innanfors. Och du hörde Ramones med I Wanna Be Sedated. Det var sista låten ut i det vi kallar för rock.

680 sändningar. Året det här handlar om, det är alltså 1978, så stort grattis till dig som satte det. Nu om lite stund ska jag prata om det här som många har börjat luska i under veckan. Strömavbrottet när Maiden körde nere på La Défense Arena. Det du också fick följa med om du följde oss på Rockklassikers Instagram, där jag filmar lite en del. Men det blev ju strömavbrott, jag ska berätta mer om det här om en liten stund. Då får du också Ozzy Osbourne och Europe.

Aces High, Iron Maiden, du hörde det här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig och var ju och såg dem här i måndags i Paris på La Défense Arena som det heter och ses som Europas största inomhusarena. Som då inte kan öppna tak och annat. Det vill ta väl en 45-50 tusen tror jag. Och det var många som var där i måndags. Det blev ju ett tråkigt slut. Det började bra när Evergrey var och körde. Och sen så satt jag faktiskt inne i deras loge när det här strömavbrottet skedde. Det blev helt svart i hela arenan. Pang sa det bara, och mina tankar gick ju faktiskt direkt, måste jag erkänna, till Bataclan. Så att man blev lite orolig. Jag sa till Tom, sångaren i Evergrey, att fan, det här kanske blir sista bilen vi hinner ta nu. Så jag gick och hämtade två pilsner i kylen. Men sen fick man vänta och det var massa rykten. Det går ju snabbt där. Vi är liksom inlåsta och får vänta i logen. Medan alla försöker räkna ut vad det är som pågår. Först började det snackas om att hela Paris var nedsläckt. Och mobilerna funkade inte. Det var det som var så läskigt. Man kunde inte heller messa min tjej som jag tänkte göra ett sån här sista meddelande. Det blev bara sån här röda streck. Så det var verkligen, det måste ha varit någon mast eller något som bara small samtidigt. Så att det blev inte så mycket konsert på 45 minuter efter det. Så att man bara i mörker. Sen så gick faktiskt Bruce Dickinson och folket upp på scenen igen. Men då var ju klockan typ 11 och det var då det var stängning egentligen. Så sen fick de bara spela en halvtimme till. För de vissa spelade en hel del låtar också. Men ja, var man på en sån konsert då som blir unik på sitt sätt så att säga. Du är någon som också är unik. Det är den här mannen, Ozzy Osbourne. Tack för allt. Här får du Mama, I'm Coming Home i Rockklassiker.

0: Min favoritlåt med Led Zeppelin, Rock and Roll, här i rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, hoppas du har en gjuten helg. Du, något som passar bra till sommaren här nu när värmen är här, det är ju just grillning. Och du får faktiskt den perfekta kombinationen varje dag klockan 11.30, för då blir det Nicke Borg som tillsammans med vår grillmästare Dagge bjuder på tips och tricks för olika typer av grillning. Och dessutom så har du också varje vecka chansen att vinna presentkort på 2000 kronor från City Gross för att fylla upp då med allt du behöver inför nästa grillkväll. Så in och anmäl dig nu på rockklassiker.se, så kanske det är du som blir veckans vinnare på fredag här på Rockklassiker. Grillning är gött, som jag brukar säga. Här om en liten stund då ska jag istället spela upp Queen för dig. Du kommer få Bon Jovi och Aerosmith, och så måste vi snacka lite om Time to Rock-festivalen som ju faktiskt börjar närma sig.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och City Gross.

Aerosmith, Janis Garagan, den här Idol-klassiker går förmiddag. Janne Innanfors heter jag och kommer ju vara en av Master of Ceremonies, som det kallas, på Time to Rock-festivalen. Nästa vecka drar det ju igång. Och hoppas jag att kunna se dig. Där är ju jag och Sungen som kommer presentera band, och också Rock'n'Rollex, som han heter på sociala medier. Du har säkert hört hans mörka, vackra stämma någon gång. Där kommer vi i alla fall befinna oss på plats och presentera en hel del gjutna band som kommer att spela där. Så jag hoppas vi ses där. Så drar jag igång lite Queen här nu med Somebody to Love.

0: Just a Girl No Doubt, här är rockklassiker. Och det var en tjej som lärde mig någonting helt nytt att dricka nere på vilken festival var det? Jag har varit på här nu den här veckan. Det var Grasspop-festivalen var det. Och det var ju så jäkla varmt där så att man behövde sig något svalkande. Och det betydde att man skulle blanda ut öl, vilket jag tyckte lät väldigt konstigt. Men jag ska ge det här tipset till dig också om en liten stund. Så får du också höra Kiss med Rock'n'Roll All Night här i Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och America.

och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det

Jag hoppas att du har en helt gjuten och fantastisk lördag så här långt. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker, och du hörde Tom Petty and the Heartbreakers med Into the Great Wide Open. Och jag fick lära mig en ny grej. Man lär sig alltid lite nya grejer när man åker på olika festivaler, tycker jag. Och det här var då Grasspop-festivalen. Det var svinvarmt, jag tror det var 38 grader ungefär. Man behövde ju något svalkande då. Några medlemmar i Evergrey ville att jag skulle dricka rödvin. Det var jag inte supersugen på när det var så varmt ute, kan jag säga. Men sångarens flickvän, eller fru snarare, lärde mig någonting då som jag först tänkte var väldigt, väldigt tveksamt. Det var öl blandat med Fanta. Tänkte, nej, det här, det, jag har druckit mycket, men det här kan inte vara gott alltså. Men det var ju som tur som så att vi kunde få öl gratis där och även Fantan gratis. Så att då tänkte jag att det var värt att testa i alla fall. För om man inte testat så får man inte uttala sig. Och nu har jag testat det och jag måste erkänna att det var mycket godare än jag trodde. Och sen så fortsatte jag att dricka det faktiskt i resterande del av den eftermiddagen och kvällen. Nu får du Skid Row, det här är I Remember You i Rockklassiker.

0: Bruce Springsteen, My Hometown, här i rockklassiker. Och fotbolls-VM, det fortsätter. Det är snart dags för 16-delsfinaler. Men först ska resterande grupper också stängas här med sina sista matcher. Det är Panama, England ikväll mot... Nej, de två möter varandra såklart. Kroatien, Ghana möter också varandra. Kanske 3-0-0. Klockan 2:30 i natt så är det istället grupp K. Där är det ju då Kongo mot Uzbekistan. Snark på den matchen känner jag. Colombia, Portugal. Och sen så 4:00 på morgonen så avslutas sista gruppen, grupp J, då med Jordanien, Argentina och så Algeriet mot Österrike. Jag däremot om en liten stund ska berätta för hur du vinner CC Top-biljetter som ska tävlas ut här hela helgen i Rockklassiker. Och så kommer jag spela Lynyrd Skynyrd och Army.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC Top, Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

0: bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Med det bästa från 78 och 90-talen, alltid här i rockklassiker. Jan Innanfors med dig, och du är det Genesis med Jesus He Knows Me. Du vet väl att jag älskar att tävla ut biljetter, så att du också får gå och se massa härliga konserter. Och nu har det blivit dags för ZZ Top i Malmö på tisdag. Malmö Arena är det som gäller, och vill du vinna biljetter till detta, då ska du gå in på Rockklassikers sociala medier för att anmäla dig. Ska få just dig. Vi ringer upp här under både denna dag och imorgon. Det är ju både jag och Nina som kommer in efter jag är klar här i eftermiddag, och fortsätter också. Så att in och anmäl dig, så kan det bli du som vinner två biljetter till ZZ Top på tisdag i Malmö alltså. Nu, John Jett and Blackhearts, I Hate Myself for Loving You i Rockklassikers.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Ja, det var ju alltid att jag får flashback när jag spelar den här låten. Kiss, Crazy Crazy Nights, rockklassiker. Janne Innanfors med dig och när jag och mina skånska vänner kampade och var på Roskildefestivalen så hade vi bara den här låten. Så den spelade vi på repeat dygnen runt och då kom det några norska tjejer som bodde bredvid oss och vårt partytält och rev partytältet från vår sarga över att vi spelade den här låten på repeat. Och sen så dagen efter det, när vi då såklart fortsatte att spela den här låten på repeat, det var den enda vi hade ju, så kom de faktiskt och sjöng med istället. Så det är ju riktigt sån här hjärntvätt som försiggår. Alldeles strax då ska jag ringa upp en vinnare som vinner biljetter till CC Top. Så har du inte anmält dig in och gör det, för att sen kommer också Nina ringa upp vinnare. Och så kommer vi fortsätta med detta imorgon. Så att in på Rockklassikers sociala medier och anmäl dig om du vill se CC Top live på tisdag i Malmö.
1: Det här är Rockklassiker.

klassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

0: Motörhead, Ace of Spades, du hör den här på rockklassiker. Janne Enanfors med dig under den här lördagen. Och med mig på telefon har jag nu Fredrik Wallin. Du Fredrik, du har anmält dig till våran ZZ Top-tävling. Jag vill undra, har du sett ZZ Top någon gång live?
1: Vi har varit på dem i Dalhalla en gång.
0: Bra venue att gå bra. På.
1: Ja, det var bra ställe.
0: Ja, det fattar
1: jag. De är riktigt bra. Jag växte upp med min pappa som har lyssnat på dem i alla år, så att de har hängt med.
0: Ja, du lärde dig från barnsben.
1: Ja, kan man säga.
0: Bra föräldraskap.
1: Exakt.
0: Men då ska du få lite flashbacks från när du var liten också, för du har nämligen vunnit 2 biljetter, Fredrik.
1: Har du gjort det?
0: Jajamän.
1: Ja, fantastiskt.
0: Och gå och spana in dem nu på tisdag i Malmö på Malmö Arena.
1: Ja, fantastiskt. Du, tusen tack för det då. Jättesnäckt. Ja,
0: tack för att du lyssnade på rockklassiker och ha en fortsatt bra dag.
1: Alltid.
0: Och då måste vi lyssna in lite ZZ Top också här. Det som väntar dig nu, it just got paid. Och vill du vinna biljetter så går alltså in på Rockklassikers sociala medier och anmäler dig där.

0: 80-talen, rockklassiker lyssnar på Supertramp och The Logical Song. Janne Innanfors med dig. Och på måndag morgon då är de tillbaka i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och då kan du som vanligt vinna 10 000 kronor i 10 000 på minuten varje morgon från klockan 8. Det är ju ett frågeformulär du får svara på där. Eller formulär är det inte, men ett litet sånt här quiz som kan leda till att du alltså får in 10 000 kronor på kontot. Om en liten stund då ska jag bjuda dig på Whitesnake, Here I Go Again. Du kommer också att Twisted Sister och David Bowie.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det är fortsatt varmt i stora delar av landet med temperaturer mellan 20 till 25 grader. På många håll blir det uppehållsväder under eftermiddagen och kvällen med en del sol och bara risk för någon enstaka skur. I Norrland kan det förekomma mer moln och lokala skurar.
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
4: och tidernas bästa rock hela sommaren.
3: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
5: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

Ungefär vad min mage skrek till mig efter att ha varit i Frankrike med Evergrey och även Belgien på Grasspop. Och sen så var det Anthrax på Grönan. Och så var det ju också Copenhagen som man kom hem från igår. Så att då kände min mage ungefär lite så här som Twisted Sister sjunger här i den här låten. Jag hoppas att du har en riktigt gjuten vecka och helg också. Och att du fortsätter hänga här på Rockklassiker. För det finns alltid grejer som kan ske och som du kan få, så att säga. Vi har härliga tävlingar alltid. Så in och följ oss på våra sociala medier också. Där hittar du oss både på Instagram och på Facebook. Men nu har jag hittat David Bowie åt dig där i Heroes.

Double Nature med Stars. Här på Rockklassiker, det var första gången någonsin som jag åkte med ett band i deras turnébuss. Det var just med Mustasch, precis dagarna innan pandemin faktiskt bröt ut. Double Nature här i Rockklassiker, och jag har ju varit på bussturné med Evergrey denna gången, och där hände en grej som gjorde att jag var målad precis överallt till slut med spritpenna, och det var väl lite mitt eget fel, men lite oskyldig känner jag att jag är också. Men mer om det alldeles strax. Då får du Kansas, Bon Jovi och Offspring också här i Rockklassiker.

Det är sommar och det är sol och det är härlig musik här på Rockklassiker. Self-esteem, Offspring, Janne Innanfors heter jag och var ju på bussturné tillsammans med Evergrey. Då var vi ju på Grasspop bland annat, där jag då frågade deras social medietjej vad hon hette. Och det lät som hon sa Bay, men jag tyckte att det var ett lite konstigt namn. Så jag frågade Tom sen i Evergrey, är det sant att hon verkligen heter Bay? Alltså, det blir konstigt att man springer runt där och kallar henne för det, tänker jag. Men då garvade alla och nu visar det sig att hon hette Faye, så jag hade bara hört fel. Och sen så skvallrade de på mig direkt. Så att jag fick ju äta upp det och kallades Bay. Jag då, i 2 dygn fick det bli. Och så var det spritpenna också över hela benet där det var tvungen att skrivas en del grejer om detta. Men kul hade vi. Däremot så missade jag på Grasspop-festivalen. Jag såg att han skulle spela, men jag förstod inte riktigt när. Jag vet inte riktigt hur jag lyckades missa heller, för jag var ju precis bakom scenen. Men det här är Alice Cooper, Bed of Nails. Då har de här rockklassikerna.

0: Garemore, Over the Hills and Far Away. Tack för att du hängde med Janne Innanfors här på Rocky Klassiker. Och missa inte att gå in på våra sociala medier för din chans att vinna biljetter till ZZ Top live nu på tisdag på Malmö Arena. Så in och anmäl dig, så kanske det är just dig som Nina ringer upp här nu idag i eftermiddag, eller så kanske vi ringer dig imorgon. Så in och anmäl dig bara, det finns gott om tid att göra detta på. Så önskar jag en fortsatt gjuten lördag, så hörs vi igen imorgon.
1: Hello. Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det är fortsatt varmt i stora delar av landet med temperaturer mellan 20-25 grader. På många håll blir det uppehållsväder under eftermiddagen och kvällen med en del sol och bara risk för någon enstaka skur. I Norrland kan det förekomma mer moln och lokala skurar.
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

så bra den är, AC/DC's You Shook Me All Night Long. Varmt välkommen till Rockklassiker den här lördagen med mig, Nina Söderqvist. Det roliga med såna här bra låtar, det är ju att de kan bli så mycket sämre om någon gör en cover på dem. Har du tänkt på det? Ja, nu slänger jag ut mig själv här, för jag gör ju också en cover på den här låten ganska ofta. Men jag syftar då på Celine Dion, för hon gjorde ju en cover med Anastasia på den här låten för många, många år sedan. Och just idag, om det var på någon gång på 80-talet eller 90-talet, så blev alltså Celine Dions version framröstad som världens sämsta cover. Au! Ja, och så skrattar jag också. Jag har skadeglädjen i den sanna glädjen, det har jag alltid sagt. Nej då, mina vänner, vi ska ha en härlig lördag tillsammans. Vi har CC Top-biljetter att tävla ut och mycket mer av den bästa musiken från 70-80-90, så vi kör igång. Bye bye Johnny från norska Return.

En riktig redig rockklassiker den här lördagen på Rockklassiker ifrån Van Halen Jump. Och albumet 1984 är ju inte bara ett klassiskt album. Det är också, kan man säga, början på slutet för bandet med David Lee Roth. För att, ja, om vi börjar från början då, så började Eddie Van Halen att spela in mer saker hemma i sin hemmastudio. Han experimenterade med syntar och nya idéer i sin studio som han kallade för 5150. Och då blev ju också resultatet den här låten vi hörde, Jump, Panama och Heart for Your Teacher. Det var mer liksom glatt på något härligt. Och det gillade ju inte David Lee Roth, som senare lämnade bandet. Lite kuriosa den här lördagen från mig, Nina Söderqvist. Ja, Wasp, Wild Child, vad säger som den? Sex Pistols, God Save the Queen och Metallicas Enter Sandman. Det är lördag på Rockklassiker.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här

Midnight Oil, Beds Are Burning. Ja, för många känns det nog så den här lördagen. Det är ju varmt ute på många håll i Sverige. Och vad skönt. Kanske ligger du hemma i trädgården och bara svettas och tar någonting skönt att dricka och bara njuter. Ja, planera någonting för kvällen. Då har jag ett tips, Surre. Om du befinner dig i Stockholm, för i Kungsträdgården ikväll är det rockfest. Jag och Nina Söderqvist kommer vara där med mitt gäng En Jäkla Massa Rock. Och vilka är det då? Ja, bland annat Kicken Lundqvist på trummor, Kim Marcello på gitarr. Vi har ju Peter London från Crash Diet med oss också, Anders Wikström från Treat. Vi är ett härligt gäng, kan man säga. Och jag vet också att vi kommer att få en hemlig gästartist ikväll. Ja, det här kommer bli jättehärligt. Och 220 volt vet jag giggar innan oss. Och vi kliver väl på ganska sent, klockan 23 tror jag att vi ska kliva på, i Kungsträdgården i Stockholm idag alltså. Missa inte det, passa på att ta en liten eftermiddagsnäp nu också så att du kan hålla dig vaken. Och kanske, det är väl ingen sömnmusik jag slår på här, men det är en av våra mest önskade låtar med Metallica. Enter Sandman, lördag på Rockklassiker.

0: Att gå och se CC Top, det skulle jag vilja rekommendera. Det är otroligt härligt. Vilket band, vilken låtskatt. Och på Malmö Arena dessutom nu på tisdag den 30 juni. Jag har två biljetter här i studion i Rockklassikerstudion i Stockholm. Mitt framför näsan alltså, som jag vill tävla ut till dig. Har du varit in på vår Instagram och anmält dig, då kan det vara dig som jag ringer upp alldeles strax. Så sitt nära telefonen. Och har du inte anmält dig, ja men gå in och gör det på en gång på Instagram, för vi kommer att tävla ut biljetter även imorgon. Lördag är det, vad sägs om Dio, Tom Petty och Creedence? Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är fortsatt varmt i stora delar av landet med temperaturer mellan 20-25 grader. På många håll blir det uppehållsväder under eftermiddagen och kvällen med en del sol och bara risk för någon enstaka skur. I Norrland kan det förekomma mer moln och lokala skurar.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
2: Rockklassiker

0: Ja, men tänk dig själv att du har gått in på våra sociala medier och anmält dig för att tävla hem två biljetter för att se ZZ Top på Malmö Arena nu till veckan på tisdag den 30 juni. Och så kommer det liksom ett telefonsamtal ifrån mig, Nina Söderqvist. Hur skulle det kännas?
1: Nämen.
0: Ja, men god eftermiddag, Paul. Och om inte jag är fel underrättad här så bor väl du nästgårds med Malmö?
1: Jajamän, jag bor söder om Malmö.
0: Det är ju sommar på ingång och säkert nere hos er i söder också. Så hur har veckan varit så här efter midsommar?
1: Den var jättebra för hela familjen utom mig. Jag låg i sängen.
0: Nej.
1: Jag var sjuk.
0: Nej.
1: Jo.
0: Och nu snackar vi man cold eller på riktigt?
1: Nej, det är på riktigt.
0: Åh nej!
1: Och vet du vad, semestern börjar nästa vecka. Så det är liksom, du fattar tajmingen.
0: Nu snackar vi ju, snälla rara. Och jag tänker så här, att som lite plåster på såren så kommer jag med good news här. För du har vunnit två biljetter till ZZ Top på Malmö Arena.
1: Nej!
0: Joho!
1: Du skämtar, vilken semesterstart!
0: Ja, nej, sådana här skäggiga rockers skämtar man inte om. Den 30 juni ska du vara på Malmö Arena.
1: Du, i så fall tar jag med en väldigt god vän som också gillar ZZ och lite rock'n'roll.
0: Betyder ZZ Top någonting speciellt för dig?
1: Nej, men de har väl följt med sen man var liten. Jag menar, du goa låtar som helst som man har som örhänge. Jag menar, Give Me Some Love och allting. Alltså, kom igen. Kan inte bli bättre.
0: Ja, men bered dig då, Paul, på slipsen i pannan, för du ska gå på ZZ Top på Malmö Arena.
1: Jajamän, slips i pannan och hatt på huvudet.
0: Ja, men stort grattis.

Skunk Anansies Week, och precis innan fick du både Judas Priest och Creedence, och vår vinnare av två ZZ Top-biljetter, Paul från Höllviken, blev ju superduper glad. Du kanske också vill gå och titta på de här skäggiga rockersarna, ZZ Top alltså, på Malmö Arena nu på tisdag den 30 juni. Går du in på våra sociala medier och anmäl dig, så kan det bli dig som vi ringer upp imorgon söndag. Iron Maiden gjorde ju succé igen på Sweden Rock Festival, och den här lördagen ska du få Hallowed Be Thy Name på rockklassiker. Även Stones och Rammstein.

Ja, vårt härliga morgonrocksgäng Linda, Jonas och Hasse har ju gått på semester och det betyder att jag och Nina Söderqvist kommer att sända morgonrock, sommarmorgon kanske man ska säga, hela härliga sommaren. 5 veckor så kommer du att få vakna tillsammans med mig. Så härligt, så härligt. Ja, vad glad du är att du inte behöver sova med mig för jag snarkar. Men Linda Fyrebo, hon lämnade ju med flaggan i topp, eller vad man nu kan säga. Hon gjorde en egen VM-låt innan hon drog och jag tänkte jag skulle ta och spela upp den. Jag skulle väl spontant vilja säga, Linda, don't quit your day job.

Ja, om det var någon typ av Evanescence-version hon var ute efter. Linda Fireboy från Morgonrock. Jag vet inte. Men hon får gå på semestervila som sagt. Jag och Nina Söderqvist kommer att ta över morgnarna här på Rockklassiker Morgonrock i 5 veckor. På måndag på start alltså. Den här lördagen ska vi fortsätta med den bästa musiken. Poison och AC/DC ligger laddade med först. Och så ska vi köra.

0: Om jag säger att Poisons största hit, alltså Every Rose Has Its Thorn, skrevs mitt i natten, hjärtekrossad i en tvättstuga i Dallas. Skulle du tro på mig då? Ja, men enligt Bret Michaels så var de då ute på turné, Poison. Och han ringde hem till sin flickvän från en telefonautomat som man då gjorde 1988. Och under det här samtalet så hör han en mansröst i bakgrunden och förstår att det här är inte... Så här ska det inte vara. Så förkrossad tar han med sig sin gitarr till motellets tvättstuga, det enda stället han liksom fick vara själv, och började skriva låten medan han tvättade ett par skitiga brallor eller vad det nu var. Ja, om inte annat så är det en jädrigt bra story, håller du inte med om det? Det är lördag på Rockklassiker och du ska få Aerosmith, Traveling Wilburys, Nirvana och Genesis alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är fortsatt varmt i stora delar av landet med temperaturer mellan 20-25 grader. Under den sena eftermiddagen och kvällen blir det på många håll uppehållsväder med en hel del sol. Lokalt kan några enstaka skurar förekomma. Och i Norrland förekommer fler moln och lokala skurar.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

Har du någon gång tittat på ditt lönekonto och sett alltså sexsiffrigt? Som vi säger 503 840 kronor. Alltså du som säger ja, det är your lucky bastard. Jag har aldrig varit med om att ha haft sexsiffrigt på mitt lönekonto. Det kan jag säga. Inte på något konto, förutom lånekontot då. Men sommarvalvets 503 840 kronor kan bli insatta på ditt lönekonto den 13 juli. Fredag den 13, alltså om 2 veckor. Förstå vilken lyckodag det blir. Och det här kan ju bli verklighet om du har smsat ordet vinn till 72104. Att du är 18 år fyllda och har betalat 19 kronor för det här smset. Och blir du då uppringd, som jag hoppas du blir, då ska du alltså svara 503 840 kronor. Rakt in på lönekontot.

Det är den här känslan man ska ha varenda dag. Att man vaknar upp och bara woohoo, glory days, Bruce Springsteen. Det är precis så det ska vara. Från hans succéalbum Born in the USA. Oj, så mycket bra låtar det finns. Ja, Europe har en riktigt bra låtskatt också. Vi ska få deras Open Your Heart alldeles strax. Europe som ju också gick ut på Sweden Rock Festival och berättade att nästa år headliner de festivalen. Om du nu vill vara ute i god tid, tänker jag. Rainbow ska du få också den här lördagen på rockklassiker såsom Linkin Park och Joan Jett and the Blackhearts.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling through the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Klassiker.

Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Jag tror att många av oss känner igen oss i hur en låt direkt kan ta oss tillbaka till ett minne. Alltså en speciell sommar med kompisarna, den där sommaren på Öland, och gud vad roligt det var. Eller den där bilresan då din bil hade hela vägen upp till Jukkasjärvi, oh vad mycket mygg det var. Eller den där första kärleken. Eller den där semestern som kanske inte blev som jag ville. Men det är liksom, det är ändå det som är så fint med musik. Det tar en tillbaka, ungefär som en tidsmaskin. Och nu är jag lite nyfiken, vart någonstans tar den här låten dig precis nu?

0: Magnus Uggla, som ju gjorde succé på Sweden Rock Festival och lite grann gjorde ett mic drop. Han har ju gått ut och berättat att den här sommaren, det är hans sista. Men han är väl inte den första i musikhistorien som går ut och säger att jag ska sluta och sen kommer de tillbaka år efter år. Vi får väl se vad Magnus Uggla hittar på. Skid Row, de hittar på en massa och på 80-talet 18 and Life som du ska få den här lördagen. Även lite Metallica och Queen, och så ska vi prata om hur du kan tävla 2000 kronor från City Gross. Häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top, Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och City Gross.
1: Det här är Rockklassiker.

Är du bra på att grilla? Var ärlig nu alltså. Är du verkligen jättebra på att grilla? Eller blir det bara du som liksom, ja men du får grilla, och så står man där och bara, åh herregud. Åh, den här köttbiten, och googlar, hur länge ska den vara nu? Den ser lite rosa ut, får den vara rosa? Ja men du vet, så känner jag i alla fall, och ändå är jag van att laga mycket mat. Men grilla, det tycker jag är svårt. Tack och lov då att vi har vår egen grillmästare Dagge här på Rockklassiker. Varje förmiddag vid 11.30 tillsammans med Nicky Borg så bjuder han på grilltips. Den perfekta kombinationen av olika smaker. Till exempel fick jag lära mig att om du har kött som inte är så tjockt, som vi snackar entrecote, fläskare, kycklingfilé, då ska du inte salta köttet förrän du har grillat klart. Eller i alla fall förrän köttet har fått en grillyta, då kan du salta. För annars drar liksom saltet ur vätskan, och det vill du ha kvar i köttet. Ja, så himla bra alltså. Men lyssna på Nicky Borg 11.30, och framförallt ring in, för du kan ju också vinna ett presentkort på 2000 kronor från City Gross. Du är min vän, du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina

0: Galenskap på allra bästa sätt från Aerosmith den här lördagen på rockklassiker Crazy, och innan dess CC Top. Du glömmer väl inte att du kan gå in och tävla hem två biljetter till deras tisdagskonsert nu till veckan på Malmö Arena. Gå in på våra sociala medier och anmäl dig, så kan det alltså bli dig som vi ringer upp imorgon och säger grattis till två biljetter. Skönt, va? Iggy Pop, Backman Turner, Overdrive och AC/DC, de ligger laddade i spelaren, så går ingenstans.
1: Det här är Rockklassiker.

ACDC lördag på Rockklassiker. Och det, jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker det är lite fascinerande att tänka på att det här bandet, de har gjort ungefär samma sak i 50 år. Samma skoluniform, samma energi, samma riffdrivna rock'n'roll. Och ändå så tröttnar jag aldrig. Ja, det är mina husgudar, punkt slut. Och kanske är det just det som är hemligheten. Alltså med andra band har ju många bytt stil, image, riktning flera gånger om. Men AC/DC, de har liksom envist fortsatt sin egen väg. Och som Angus Young en gång sa, jag är trött på att folk säger att vi har gjort 11 album som låter likadant. Vi har faktiskt gjort 12. Haha, jag älskar dem. Lite självdistans, det måste man ju ändå älska, eller hur? Men vi släpper AC/DC, om inte för ett litet tag, för en man som byggde en hel karriär på att skrämma slag på folk. Vem är jag pratar om? Såklart Alice.

0: U2 ger den här lördagen oss en möjlighet att välja med eller utan dig. Men om jag, Nina Söderqvist, bestämmer, då är det alltid med dig. Tack fina för att du lyssnar på rockklassiker. Och vill du alltså ha lite rock'n'roll ikväll, då beger du dig till Kungsträdgården. Jag kommer ju att vara där med mitt gäng en jäkla massa rock. Kicken Lundqvist, Kim Marcel och Anders Wikström från Treat, Peter London från Crash Diet och hemlig artist. Klockan 23 går vi på, så att du vet. Kungsträdgården i Stockholm ikväll alltså. Men nu lämnar jag med varm hand över till vår kvälls DJ, härliga Micke Dahl, och jag ser att han har laddat spelaren med förträfflig musik. Han kan han. Bruce Springsteen, Black Sabbath, Talisman, Iron Maiden. Och jag är tillbaka igen imorgon, så vi hörs och ses då. Glöm inte att gå in på våra sociala medier om du vill tävla hem ZZ Top-biljetter till Malmö Arena nu till veckan tisdag. Du går in på vårt Instagram-inlägg och anmäler dig. Ha en fortsatt underbar lördag. Puss och kram på Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

Ja, men god lördag kväll och varmt välkommen till Rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Då jag, Micke Dahl, har klivit in i studion. Ian Haugland är ju som sagt ute och giggar med kvalitetsorkestern Europe, så du får hålla till godo med mig även denna helg faktiskt. Men fortsätt häng du. Jag drar igång rockbaren vid 8 också. Då är det full fart framåt som gäller. Men redan nu så blir det full fart framåt också. Här är Iron Maiden, här är Flight of Icarus i Rockklassiker.

0: Även om det handlar om Sveriges försvarszon i fotboll, kanske. Danger Zone, Kenny Loggins, rockklassiker, med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Lördag kväll! Tack för att du hänger med mig. Jag har laddat upp med Judas Priest, med Kiss och Scorpions. Och allt det här ska du få om en liten stund här på Rockklassiker. Hej på det!
1: Det här är Rockklassiker.

Scorpions är en klassiker lördag kväll. No one like you. Nej, och vet du vad? Det finns ingen som min kollega Nicky Borg heller. Och varje dag klockan 11.30 så bjuder ju han och vår grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Och dessutom så har du varje vecka chansen också att vinna presentkort på 2000 kronor från Citygross för att fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Vill du vara med och tävla om det här? Ja, men då anmäler du dig på rockklassiker.se så kan du bli veckans vinnare varje fredag här på Rockklassiker. Så in på rockklassiker.se, alltså ta chansen. Vinn presentkort på 2000 från Citygross.

0: Tack för att du lyssnade på Rockklassiker lördag kväll. Igår eftermiddag då tömdes sommarvalvet på 502 380 kronor. Så nu har vi fyllt på mer pengar i sommarvalvet som du kan vara med och tävla om fredag den 10 juli. Då ska 503 840 kronor ut. De kan bli dina. Du kan redan nu anmäla dig till tävlingen genom att skicka ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Det kostar 19 spänn och du ska ha fyllt 18 år också för att vara med och tävla. Men fredag den 10 juli alltså, då är det 503 840 kronor som är den korrekta summan som nu ligger i sommarvalvet. Lycka till!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top, Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
1: Det här är Rockland.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Dude Looks Like a Lady, Aerosmith. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen denna lördag 27 juni. Jag vet inte hur många som fortfarande heter Selma och Fingal, men har man det namnet så ska man idag gratulera sig själv på namnsdagen. En som fyller år idag som vi också kan gratta, det är ju Messerschmitt, förlåt, det är språkvetaren och programledaren Fredrik Lindström som fyller 63 år. Kan man bli så gammal, säger jag som fyllde det i april redan. Ja, det kan man tydligen.

0: John Norum och Joe Tempest, ja. We will be strong, får man tänka på Europe. Europe ute på vägarna, de reser runt nu och börjar turnerat med sin 40th anniversary final countdown tour, eller vad det nu heter. Tänk att det är 40 år sedan de släppte den plattan. Är man ute på vägarna så kan man ju, om man har elbil så behöver man inte det, men har man inte elbil så kan man behöva diesel eller bensin, och då har man också möjligheten att vinna full tank med Q-Stars tankningsapp varje vardags eftermiddag när jag och Micke Dahl finns på plats i Rockklassiker studion. Ungefär vid 14:15 varje eftermiddag så kommer jag och be dig ringa in, och sen kanske du vinner en eller möjligtvis två fulla tankar med Q-Stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: är U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

Bon Jovi, rockklassiker, lördag kväll. Det här är vår bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och det är också här du har chansen att vinna massa pengar. 503 840 kronor. De här pengarna i sommaravallet, de ska ut den 10 juli. Fredag den 10 juli alltså. Ska du vara med och tävla om pengarna, upp med mobilen. Gör det redan nu. Och så skickar du ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Det här kostar 19 spänn. Du ska ha fyllt 18 år också för att vara med och tävla. Men fredag den 10 juli alltså. Då kanske det är du som vinner 503 840 kronor. Lycka till!

0: Lördag kväll så kanske man ska ta sig en klunk av Night Rain. Guns N' Roses som hyllar ett gammalt blaskigt alkoholstarkt vin som tydligen fanns i massa olika färger och smaker också. Kan det vara så att grabbarna drack lite för mycket, eller mycket för mycket av det här i sin glada ungdom? Häftigt ändå att göra en låt om det. Vad skulle jag göra en låt om då? Tinto, Vino Tinto, Bejas, Lagaron. Det blir inte samma typ av titel. Olala, jag vill ha dig. Jag drar igång rockbaren om en liten stund här i Rockklassiker. Micke Dahl som finns här i studion istället för Ian Haugland som är ute på turné med Europe. Du ska också få Maiden och Therapy.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Klassiker lördag kväll. Tack för att du lyssnar, säger jag som heter Micke Dahl. Iron Maiden för dig också med The Trooper. Maiden som är ute på turné. Fan, jag får se hur länge de orkar. Van Halen och Scorpion som är lite stund i rockbaren för det, lite AC/DC. Här är Dirty Deeds, Done Dirt Cheap. Ow.

0: på rockbaren.
1: Scorpions, välkommen hit, säger jag som heter Micke Dahl. Bjuder på den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen med full fart framåt, alltså när det är rockbar. Rockbaren håller på ända fram till 24. Jag hänger med dig ända fram till klockan 22. Screaming for Vengeance, Judas Priest strax, Volbeat och Danko Jones också, så häng kvar.

Danko Jones och First Date i rockbaren här på Rockklassiker. Välkommen hit, säger jag som heter Micke Dahl. Första date, det finns väl en annan om man vill glömma. Min värsta första date. Jag kan dra den lite snabbt. Hade bestämt date med en kvinna på en restaurang på Kungsholmen i Stockholm. Jag kommer dit lite tidigare än vad hon gjorde. Hon var inte där när jag kom dit. Jag sätter mig precis innanför dörren, beställer in ett glas rödvin, sitter där och sippar på det. När jag ser att den här kvinnan kommer in raglandes, ska jag väl påstå. Alltså, raglandes. Hon är pissfull. Hon kommer in. Hon ser inte mig. Hon går bara rakt fram till barnen och frågar var toaletten var någonstans. Och de pekade, ja men det är ditåt. När hon går dit på toaletten, då skyndar jag mig fram till barnen och så betalar jag mitt rödvin. Och så går jag därifrån. Det var fan med den kortaste och kanske också sämsta dejten jag har haft.

0: Glöm inte bort att sommarvalvet ska tömmas. Det ska det göras fredag den 10 juli. Den här gången finns det 503 840 kronor i valvet. SMSa in ordet vinn till 72104. Gör det före klockan 3 fredag den 10 juli. Så passa på att göra det redan nu då, så att du inte glömmer bort det. 503 840 kronor kan du vinna. Det kostar 19 spänn att smsa. Du ska också ha fyllt 18 år för att vara med och tävla. Lycka till!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
2: och tidernas bästa rock hela sommaren.
1: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
1: Rockklassiker.

Rockbaren. Det här är rockklassiker. Med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och så här på lördagkvällar, full fart framåt. Pat Benatar där med Hit Me With Your Best Shot. Hittar dig med Aerosmith och Love in an Elevator. Det är att ligga på så många olika nivåer, så att säga.

0: Bloodbound, ja, Hammerfall i rockklassiker. Det är Rockbaren och jag, Micke Dahl, som hänger med dig ända fram till 22. Men Rockbaren, den håller i ända fram till klockan 24. Skål på dig denna lördag kväll. Van Halen, Kiss och Nirvana ska du få njuta av direkt efter det här.
1: Det här är Rockklassiker

0: att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök, bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Låt inte störningsjouren

Grunge-hit så det förslår. Nirvana, Smells Like Teen Spirit för det. Kiss, I Love It Loud. Från grunge till lite punkigare kan man väl ändå säga. Här är Bad Religion och 21st Century Digital Boys.

0: för att du har lyssnat. Tack för att du lyssnar. Det här är rockklassiker och Micke Dahl som nu lämnar studion. Rockbaren, den rullar vidare ända fram till midnatt. Du och jag hörs igen imorgon kväll. Jag finns alltså här i studion den här helgen istället för Ian Haugland då, som är ute på turné med sitt kära Europe. Och just rockbaren rullar vidare med Guns, med Def Leppard och Joan Jett and the Blackhearts efter det här.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
3: Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra

Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
3: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankning.
1: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went after.
1: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
3: Hello my pretties, this is Alice Cooper.
4: Hi, it's Gene